var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Och då är det på tide med knockout.
1: Världsrekord.
0: Ja. Och hva er det denne gangen? Jo, denne gangen så skal vi til dyrerike.
1: Dyrerike, ja.
0: Ja,
1: for... Sånn verdens minste apekatt.
0: Nei, men verdens største pusekatt.
1: Fantastisk.
0: Ja, for den tyngste pusekatten i verden er visst nok funnet. Dette her blir også en Guinness-rekord.
1: Ja.
0: Men han sier selv at han har ikke gjort noe spesielt for å feite opp katten sin. Men han veldig glad i mat, og eieren gir han mat. Stort sett hele dagen.
1: Ja, men da har han jo gjort noe for å feite opp katten sin. Da er det jo hans feil.
0: Men han har jo ikke gjort det bevisst for å få en Guinness-rekord. Men etter at katten begynte å nærme seg 30 kilo i vekt,
1: ja,
0: så sendte han en henvendelse til Guinness-rekordbok med bilder av katten for å lurte på om dette kunne være en Guinness-rekord.
1: Da er det en svære pussekatt, altså.
0: Den er ganske stor. Jeg ser jo det at hovedet til katten nesten er like stort som hovedet til eieren.
1: Så han har fett i hodet?
0: Ja, det ser ut som blubba hele greia. Stakkars pus.
1: Ja.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

med dagens største hits. Radio Egaland, underholdningskanal. Okay.

0: Når du ute og flyr om sommeren, så har vi jo hørt tidligere at du liker gjerne å sitte med vinduet, med litt utsikt. Det kan jo være litt greit, og da slipper du også å tenke på de som skal reise seg med store mage og skal ut på do etter en hele tiden. Da får du sitte litt i fred, så det kan være litt greit. Men hvis du ute og flyr i USA om dagen, så vil jeg være litt skeptiske. Et vindu knuste, og en passasjer forsvant halvveis ut av flyvinduet i 16 000 fot etter at vinduet knuste. Heldigvis så hadde ikke de tatt av sikkerhetsbeltet ennå. Det ikke så veldig store vinduer, så vedkommende kan jo ikke ha vært noe koloss.
1: Nei, jeg kan ikke forstå at det kan fyke folk ut derfra.
0: Ja, det er ekstremt lufttrykk, så du blir spagettifisert Så det er ekstremt trykk. Vedkommende ble jo stygt skadet, men overlevde. Det som antageligvis har skjedd er at en del fra motoren har løsnet, truffet vinduet sånn at det har knust, så det har dottet ut. Og det er ikke første gang at dette skjer. Det har skjedd før.
1: Ja.
0: Ja, hva tenker du nå? Er du fortsatt like sugen på å sitte med vinduet?
1: Ja, jeg har ikke noe imot ja, jeg er det faktisk talt altså. Jeg, ja, det er der jeg liker meg best, hvis jeg kan velge.
0: Ja, ja.
1: Det er jo, du får jo et sete tildelt da på billetten, men ja.
0: Men altså, når du hører om den slags risiko?
1: Ja, det er så mikroskopisk liten sjanse for at det skjer, at det...
0: Og akkurat der som du sitter?
1: Ja, nei, det jeg hadde ikke vært redd for det altså.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er større sannsynlighet for at det skjer andre ting, nær sagt.
1: Ja, det vil jeg si.
0: At du ramler ned trappene eller blir påkjørt eller et eller annet.
1: Ja, nei, flyreiser i det hele tatt synes jeg er voldsomt behageligt. Men jeg hadde en reise en gang i tiden hvor jeg skulle på kurs var det Dagali? Og flyplassen der er jo veldig liten. Og noen uker før så hadde det vært to som hadde omkommet, for de hadde fôret rett i fjellveggen der.
0: Mm.
1: Og da tenkte jeg meg om når vi skulle inn for landing der, altså. Ja. Jeg så jo disse her fjellene, og så det var litt sånn, ja, litt småekkelt, men jeg tar det rett og slett som en selvfølge at det går bra.
0: Ja, det må du nesten.
1: Ja.
0: Mange, når det er litt dårligt vær og det blåser litt fra vest, og fly skal inn for landing på Helganes, og du må på en måte fly liksom mot vinden sånn sidelengs.
1: Ja.
0: Og så retter det seg bare et par meter før landingshjulene tar ned i, så retter det seg, og så går det sidelengs, og så hele flyet rister.
1: Ja, jeg opplevde det.
0: Ja.
1: Jeg sa flyplassen på Dagali, jeg tror det var den, men jeg forbeholder meg at det kan være en annen. Men det jeg er skråsikker på, det var at når man hadde vært på cupfinalen i 2007, det var med fly, og skulle lande på Helganes.
0: Mm.
1: Den flyturen der var det mange som ble skremt på.
0: Ja, det var det.
1: Da rister det, sånn som du beskriver det.
0: Ja.
1: Då ristet det, og då var det mange som var livredde rundt meg, det så jeg. Det var mange bleke fjes, og så tenkte jeg, nok en gang altså, dette går bra.
0: Ja, jeg husker en gang jeg fløy til Amsterdam, og jeg vet ikke hva han piloten holdt på med, men det var den hardeste landingen som jeg noen gang har opplevd.
1: Ja.
0: Det var en så ekstremt hard landing, at jeg gjorde regning med at noe var ødelagt, at det der fly kunne umulig fly videre, tenkte jeg med meg selv.
1: Okay.
0: Jeg tror han bommet litt på høyden eller et eller annet, jeg vet ikke, kanskje han tok på flapsene for tidlig, hele flyet bare smalt ned i.
1: Ja, hva skjedde da?
0: Nei, altså flyet taksa nå inn, og så sier da kapteinen at ja, beklagt at det ble litt harde landing, men kunne forsikre passasjerene om at piloten var langt bedre og taksa inn til gate enn å lande.
1: Ja. Ja, ok.
0: Ja, det tok det med litt humor da.
1: Ja, nei, jeg måtte jo bare ta det med humor jeg også en gang. Da var jeg med fly fra St. Petersburg til Moskva, på ferie der, og det var 2-etasjes fly, det har jeg aldri vært oppi, hverken før eller senere.
0: Ja, ja.
1: Det var første gang historien var oppe i 2-etasjes fly.
0: Ikke det 24-24-100?
1: Så gikk jeg opp i andre etasje, og her må det bli ståplasser, tenkte jeg. Det var så mye folk.
0: Ja.
1: Men det var sitteplass til alle da.
0: Ja, ja.
1: Så hadde vi vært oppe i luft i 10 minutter eller noe sånt, så kom det røyk ut av ventilene.
0: Oi.
1: Da ble jeg litt redd.
0: Så var det kondens.
1: Akkurat. Ja. Så då kom flygkapten kom då på russisk. Ja. Folk runt mig bara
0: lo. Ja.
1: Så då förstod jag att det kan inte vara så galet detta heller. Så man slapp att returnera och faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Så det man bara fick vidare.
0: Alltså, var det ett russisk fly?
1: Det var russiskt. Det var Aeroflot.
0: Aeroflot, ja.
1: Fantastiskt flotta landningar.
0: Ja, så det
1: ja. Ja, det var silkemykt.
0: Ja,
1: det var lite rykter om både Aeroflot och Spantax på den tiden.
0: Ja, stämmer.
1: Men Spantax har ju aldrig tagit.
0: Men Aeroflot har du testat?
1: Aeroflot har jag testat.
0: Från Moskva till Sankt Petersburg.
1: Ja, andra vägen, omvänt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så det var väldigt bra. Så, ja.
0: Nej, ingen fara där.
1: Ingen fara. Bara lite ryk utav ventilen.
0: Jag huskar jag var i Istanbul.
1: Ja.
0: Och så var det liksom omrockeringar på några flights och några grejer. Och så kunde jag välja mellan att fly tillbaka igen till Oslo enten med Aeroflot eller SAS.
1: Ja.
0: Och då valde jag SAS.
1: Ja väl.
0: Jag följde det var liksom.
1: Ja, du gör ju en välgörna köttkakor framför turkisk mat också. Alltså det tar det safe.
0: Ja, så visst du är i syden och de frågar kan du vill ha dricka så svarar du cola för då vet du i alla fall att
1: ja,
0: för i alla fall nu du vet vad jag är för nå.
1: Ja. Nej, men testa lite ut också.
0: Ja.
1: Kvar grejt det
0: är. Aeroflot, hot or not?
1: Ja, det var hot det alltså.